o Israelu, o le na ia filifilia, e fai maona tali, e fai maona nu, e fai maona afioanga, e nate moli molia li tala li lei. Ole au auna, na sila sila yai le atua ilona loto, ise tangata e loto atu ilana feau malana ngaluenga. Ole au auna ua faamanuia yai le atua, o lo uanganga e ilunga ia te oe, ae sauia ina alu aua e te fefi. Fama yolo fapea na feta laima i Yehova, o le na faya oe, na te fatupuina oe ili manava, o le fesoa soani i ati oe, aua e te fefi, la uauna ya kopoe, o Yesu runa foi na ou filifilia. Lea tua na maofa ai Solomona ma ia talanoa ai fapea. E angi le matangi ai le iloa e le tangata lo na aluatu. Fapea ona tutupu o ivi le manava o le wato. E fapea nao na le iloa e le tangata. Le matautio ngā luenga mamana. Ma le mamafa. O le alofa o le atua, na ia fai ai le tangata, ma ta pena ina ai le tangata, I lana fe au ma lana ngaluenga. Wa ifoa ili malosi, wa ifoa ili malolonga, o ivi na mamango ua faa suina. O le fina ngalo lea o le atua. Ta pena ina o le tangata. Ma moli moli atu. I lei tu ma lei tu. E tala feaunga. Ma lona ma losi. Ma lona iloa ma le poto. E peo na ia tala noa ai. O se leo leo ma moe le lei. E na te fafanga lona nuu, lona ainga, o lona malo ile poto ma le fautauta. Le matautia o le atua, ia te itatou, a o e iai lo maota o lo lawa, po tu tonu o lo fale, po e nofo, po e taoto, a faiwa e fa fonga maili nei a fiafi ma e maua maili nei fa malosi au mo ita ua. Ona e tapena oe le atua mo tai au. A faiwa matutu le fale na e te nofo ai. A faiwa le ai se vaitafe. I le fanua nae te nofo ai. I nā tuia ilunga i yo vai. Matā sāva vali. Se isa ili atu i le atua. Mole manuia o lo ainga. Ma lo ainga. Ae maise o tā e kalesia. Le fofoanga. Ma le polo kalame ina le tua o tatu tangata. Ina ia tatu tutupu maola, ia ola fia fia, maola li lei, mo lona fina ngalu. Ia vei tatu mala awe tupu ola ola, ia fua, ma fua mai ini fua e fapa ia ina. O lona lea fina ngalu, ia ve i tātou matangata, ua whātumuina e lona nganga pa ia. Ina imanuia mea uma tātou te whaia.